Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Ade, Bora Đorđević. Thank you.

od mene i samo ćeš mi reći ne vredi suze liti, jer još će reke teći i ljubavi će biti.